0: یہ بات اکثر کہیں سنی جاتی ہے کہ روشنی غر ہو خدا کو منظور تو آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں، پر یہ تصویر اور یہ منظر دیکھ کر آپ کو اس فلسفے پر یقین ہو جائے گا۔ تیز آندھی میں اڑتی ٹین شیڈ اور اس کے ساتھ ہوا میں کلابازی کھاتا ایک بے بس آدمی، ہوا میں اونچائی قریب 50 فٹ۔ یہ نہ تو کوئی فلمی سین ہے اور نہ ہی اے آئی سے بنا کوئی ویڈیو، بلکہ اس حادثے کی سچی تصویر ہے جسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تیز ہوا میں اڑتا ہوا یہ آدمی صحیح سلامت ہے۔ بے شک ہاتھ پیر میں چوٹیں آئی ہیں، لیکن ننھے میاں کی جان بچ گئی، اوپر والے کا کرم ہے، اسی لیے آندھیاں چراغ نہ بجھا سکی۔
1: آنکھیں مچ گئی، ہمیں پتا نہیں ہے ویسے، ہمیں نہ پتا، ہم تو جب اوپر گئے تھے تو آنکھیں مچ گئی تھی، ہمیں نہ پتا کتنے گرے، کہاں گرے جائے گئے، بہت دور ہمارے پاس ہوش ہی کہاں تھا، آنکھیں مچ گئی تو ہوں پڑے ہوئے تھے، وہ وہاں دیکھ رہا تھا، بھاگ کے آیا تھا، انہوں نے اٹھایا تھا۔
0: خوف زدہ کرنے والی یہ تصویر بریلی کی ہے، اچانک آئے طوفان سے بچنے کے لیے تین لوگ گاؤں کے بارات گھر میں بنے ٹین شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے، لیکن ہوا کی رفتار قریب 70 کلومیٹر پرتی گھنٹے تھی۔ ننھے میاں نے پوری مضبوطی سے ٹین شیڈ کو پکڑ رکھا تھا، لیکن ہوا اس چادر کو ہی لے اڑی۔ دو لوگوں نے وقت رہتے ٹین شیڈ کو چھوڑ دیا، پر ننھے میاں کچھ سوچ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی ٹین شیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑ گئے۔ اس علاقے میں تیز آندھی اور طوفان نے دو دنوں تک تباہی مچائی، کئی پیڑ گرے، کئی حادثے ہوئے، لیکن ٹین شیڈ کے اڑنے کی یہ گھٹنا حیران کرنے والی ہے، جس کے ساتھ ہوا میں کلابازی کھاتے ہوئے ننھے میاں قریب 80 فٹ دور جا کر مکے کے کھیت میں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ زخمی حالت میں انہیں اسپتال لے جایا گیا اور آنن فانن میں علاج شروع ہوا۔
1: مجبوری کر رہے تھے، پنجوری پہ گئے تھے، تین سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، تو ٹین پکڑ لے بندے، ایک بندہ باندھ رہا تھا، زیادہ تیز ہوا اور بارش آئی تو رسی کتر گئی، اس میں پکڑے اوڑے چلے گئے تھے، اس میں مکے کے کھیت میں گرے تھے، پہلے ٹین گری تھی، باقی بعد میں ہم گرے تھے، اوپر آنکھیں مچ گئی، ہمیں نہ پتا کہاں پر گرے، قریب 50 فٹ کی اونچائی سے ہی، ہاں 80 فٹ دوری پہ گرے ہیں کم سے کم۔ ہماری چوٹ تو آئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، شریر میں پورا لن جائے، وہ تو بیکار ہے، آج تک کوئی لابھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک روپیہ کا لابھ نہیں ملا۔
0: تیز طوفان اس طرح بھی قہر برپا سکتا ہے، یہ بھلا کون سوچ سکتا ہے؟ جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا وہ بھی خوف زدہ ہیں۔
2: بلکہ تین لڑکے تھے، ہم اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ نہیں رک پائے، پھر وہ جو ہے ان کا ہاتھ ایسے کر کے انہوں نے پکڑ رکھا تھا، ہم نے تو ایسے ہی پکڑ ڈال، ہم اوپر گئے، ہم تو 10 فٹ سے نیچے گر گئے، وہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اس کے
3: ان کے چوٹ آئی ہے؟
2: ہاں ان کے چوٹ آئی ہے ہاتھ میں۔
3: آپ کے بھی آئی چوٹ؟
2: ہمارے تو ویسے چوٹ نہیں آئی ہے، لیکن شریر میں درد ہے پورے۔
3: طوفان بہت تیز تھا؟
2: طوفان تو تیز تھا ہی، بہت تھا، ہم نے تو ایسا طوفان دیکھا نہیں تھا۔
0: بریلی کی اس تصویر کی ہر جگہ چرچا ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھا مان بیٹھا کہ ننھے میاں بچے ہی نہیں ہوں گے، لیکن جس انداز میں طوفان نے ننھے میاں کو اڑایا، اتنی ہی حفاظت سے مکے کے نرم پتوں نے تھام لیا۔ کھیت میں بھرے پانی، کیچڑ اور فصل نے گرنے کا جھٹکا کم کر دیا۔ ایک دو ہڈیاں ضرور ٹوٹی، پر اب اپنی داستان خود سبھی کو بتا رہے ہیں۔ بریلی نہیں، طوفانی موسم سے دیش کے کئی حصوں میں افراتفری مچ گئی، بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، زندگی بھی داؤں پر لگی، پر کچھ لوگ بال بال بچ گئے۔
4: گیا تھی کالی کالی گھٹا، ایک دم آندھی آئی تھی، وہ بھائی کام پہ تھے صبح کو، ہم کام کرتے ہیں صبح نکل جاتے ہیں کام پہ، اس بعد میں وہ برات گھر تھا، وہ ٹین ہونی پڑی تھی، تو وہاں پر کچھ لڑکے باندھ رہے تھے کہ باندھ لو اس کے لیے اڑ جائے گی، یہ باندھنے لگے، انہیں وہ اینگل پکڑ لیا، तो हवा का जैसे झोंका काली घटा चाहिए तो झोंका आया था वो उड़ा के ले गई।
5: कि पत्नी है और इनके 5 बच्चे हैं, एक लड़का है और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मजदूरी करते हैं तुम्हारी मजदूरी, तुमने कही कि हमारा काम जो कर दियो तो बो करे आए, दूसरे ने कही कि हमारा काम जो कर दियो तो बो करे आए। इन्हें 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 500।
0: मौसम के इस तरह तूफानी होने के एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। दरअसल केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर का थंडरस्टॉर्म बेल्ट एक्टिव है, जिसकी वजह से दिन में धूप, शाम होते होते आंधी तूफान का दौर शुरू हो जाता है। तपिश की वजह से जमीन गर्म है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों के बड़े हिस्से तक आंधी बारिश की वजह बन रही है। मौसम विभाग का ऐसा रुख डरा रहा है, साथ ही बता रहा है कि जब सामना तूफान से हो तो एहतियात बरतने की जरूरत है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर भी मौसम पर है, लोगों को सावधान किया जा रहा है, साथ ही लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने की तैयारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी तेज धूप, कहीं तेज रफ्तार हवा तो कहीं आंधी तूफान, और इसके साथ ही मॉनसून की आहट। मौसम विभाग के मुताबिक उम्मीद से 6 दिन पहले यानी कि 26 मई तक केरलम के तट पर मॉनसून दस्तक दे सकता है। हालांकि उत्तर और मध्य भारत को अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और 17 से 21 मई तक लू का भी असर रहने की भविष्यवाणी है। मई में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।